0: this ya kwar arima rafiki yangu
1: nango iringa nyapiga jo
0: Belinda Lynn Addis
1: nango iwe ya nyapiga Daudi.

0: kanyangara imosona jaru bunyaera wapi George Maitega na kati ya diaspora akulo gabi onyoso chelo rigi moe muda siku kanyaga ken makayo jakara chuono na kati ya Mombasa pwani
1: muga wuda wendo kusinga dikimaisi tambo Ezra Opere daktari Uri Kabuaji.

wino nyako mana chako gongi ma ma. Awiru wendo mana chako gongi ma kapoda kiduro. Shipna mana chako gola mo kanisa.

Yeroana. Makatibiri mara ya pesa, tukatibiri maskini, maombe pesa. Tukatibiri mara ya pili, chokia mano. Tukarana chomka nyimu nzewa. Kajo pesa, beto.

tena metine toke ndile ya dicho kinyume wasi wasi iongeko kata nyengombe niongeko kata songa iongeko ya dicho kinyume pole pole ndio wendo wako auboro sana omiongima.

0: Mkoso etumi kolenga e, na kimela wapishagi e. Koli ya kolata ya bana e, nani ya sali sangai.
1: Oyo ni vo ya bana, okay, kaka.